0: Kapsuldu. А. Тангрыв көчлөй көндү, таркып көчөй көндү. Чүн жугшугына ронгшугын. Чүн жугшугына ронгшугын.
1: Мен жугшугын жугшугын.
0: На, жугшугына маңа көрдүгө көк, тан жугшугырандына. Хм. Тан жугшуг.
1: Яр нялык көчлөй көндү, нялык мара, нялык.
0: Ара я, чинга кыр-кыр тини хин мара, дан дарыз як, дан киширада. Ara, nyalu ara.
1: Nyalu minjita wak suta maashin gwa zimba tata tsuka stangur mwis.
0: Di, nyalu gri. Da chi nyalu gri na, yala tuandang da chi ndang zi jowra khiga. Pa yonggu chan zi gwa na yuza na, da khelib re la. Ma song suk chan zi khimna yuza na, kar ga gluk suk chi kutare la zi. Khimna waka. Da ni wan jorgu chan zi gnaam na yuza na, gluk do re la zi. Oli, da nyalu gri go. Ari, rupu sandro temri shi terang lian tsana nishar gang tong to song re la. Dangzu tsige zi chig mga zi biyab tang tarata gang tar sharga ang tongu top ta. Demri si chu nyang ka tsanga samdrib zi na yin?
1: Re, samdrib tserang di nis.
0: Re, topo samdrib tserang kumbayo zi zang chujong drib kanang sharga lenga wana chukwa go.
1: Oh, ya, ya, ya.
0: Oli, ya, ni ikkab demu utra ki delag.
1: Ya, ta.
0: Rero pa namba di tata jie jie ganyan lam tan jo jien banda yinan songhin jang ro nyan chen kong urkil long chen ge nyen kong ta tong yukun gul horin jir kilin cheng ge chanpa ga nyiwa tiyo lorin jambi dang ka ge chanpa yin. Nina lorin jambi dang ka ge chanpa nina nga shik choy rupo namba ge ngar jin tigab den chik jigsam nyi ge samdan nga tigab den chik jigsam nyi ge samdan chik tigab den chik jigsam nyi ge ngak sam tig chik ar kil ma kabar khora lin chen da gong zin bara chetongwa chanma ge jie jie ge kabar gu yong. Nadeng lensen din nga singkeng tu pona ba yang tuar ngari ko bgi dali tu an dilen tho chu ta de tim ge sha gam bu ju a de na tuar ngau len tho song na sher ga ang tong ri tu a ye len tho song na sher ga ang ni ri tu a sam len tho song na sher ga ang sam ba ri da ni sher ga gram ba la ka ni ju ang tong z ga ge ang tong ge huang yi dang ji wa da ni ngi pu ge lx ji la su ga de yon ang ni wan chong ji nang huang yi dang ji pa ngi pu ge lx ji la su ga yon ang sam ban din chong ji na da ge huang yi ra ngi pu ge lx ji me ge chu len sing gen di nang ni ji la la yang ya mo ri ko ge chu to mo ge lx ji zam zi di yang da rong zhu po ga chi ge ka pa de ne li na wa ge de ni zhu po sas ge len sing nang a shi gi ang ge ko bi ge ja no ge ta ar nga u de la na to ku ta ji na karmaz ge chat han ba an dan de mo ge ko karmaz chat han ba ge nga to ar nga u de len ta bi sar go Tani towa kobdige chugla kanera yangtge chig nanzam lang jing towari kobdige jabyo ta khinjo jina chu khetang kap chik kure nan da ni khipsha kure nan da tangjing kure nan da jinghi kure nan da namo gi towar ngari nan da namo record jabyo tani towar ngau rang rang kobdi jaw nu ta towar ngau kan zu ko them nar rang ti damsi mel da tang towar ngau telen atuk ta ju hajang ka chembure Yanchini gichu linsan nang nifsharga tosung nugu chukpo namba zon chonji na da huang yi nan zhan, ngi po yi nan zhan da so sonji na gichu rong rong saagni di hikarjin nan zhan da mo zige zi hikamu ri. Di yang linsan nang nifsharga tosung na ji ma da nam kar silang a yung nga chu yung zhub kang nang a thakir gu sharga liang gyo na chukwa. Sharga liang gyo nugu kaptuwa rong rong shig nugu da nyama tang, di chul tang, di yanchini rong rong gu da linsan gu nang a nyang kang zhu kushalo na. Nyang tuk tara linsan gu sharga tiyar liang gyo nju hajang ga chenpuri. Yadina gichi tiyang linsan da gu chin tanji gu chukpo gu kapar ni liang la kar gu kubri jao nugu tawar nga wundi chirta lan deyip gu niyak ching nyan. Ya chukpo chu di mui na.
1: ओम गोजन बेचो दिमो
0: दिमो इन तो पदेर अंगलेन से नाशिक नगर गासस तुम रंग निंग ओस्टुस गन दो दिस गिना
1: ने सेटन जानचिन अर ने अर दुंगे ये निंग ना सेंट ऑफ दिमो
0: अरे तो पो सेंट ऑफ तेर अंगलेन से नाशिक तो नगर गासस तो पो सेंट ऑफ बातेर अंग तो अर गा को रिजो के रिजिन योंगो
1: ओये
0: तो अ तुम मो तो को केत्स गा सामो सामो जों दगो आ जों तंग ना पारा गं तंग तंग ना खुआ गं चखल
1: अलुक
0: अलुक अरे Are Are zong tang na para kang tang tang na kongwa kang zna glor joimi re la Chawa tong mo len tam no ha chang gen zhik ya chawa ga nyua mo nyung go Chawa ga nyua mo dhuku gzaan kur chik nyin na dhenbu gom nyang chik tzi ra gzaan kur chik ga nyima dhano ka
1: Are
0: Nyima dhenbu tay nyang re ri o ka
1: Gzaan
0: nyima ina reza tawa re
1: Zan nyama
0: zanimai na nima dembo gnan ga gang zo qora
1: tikha ma
0: tikwa ma wor
1: ha
0: re tikwa ma zanimai ya tani
1: za da tang o
0: za da wa tong ya tani
1: za da wa lakpa
0: za lakpa towa re
1: niwa
0: a niwa tani
1: za lakpa za za за мгмер
0: за мгмер за мгмер товары
1: самбар
0: мгмер самба я танита
1: за мгмер за пасан
0: пасан пасан товары
1: жева
0: пасан жева
1: парва рнева
0: парва рнева
1: дава за нема тика
0: занима тыква я тани
1: да нема дамба
0: занима тыква сену тачки
1: занима зар да
0: дава товары
1: дамба
0: дава дамба я тани ачи ни сам жар на тымни симека сагпа нема мгмр пасын пырв дава тчути жок я таун кчиклака
1: за мне пасан перва за немер за да за да за за лагапа за мгмер
0: за за пемба лагя рангичу
1: пемба
0: касвилашат я пемба товары
1: пемба
0: пемба хсамба
1: ай
0: читачи мгмер хсамба сену ян хсамба лагмад гот сагра
1: таман гот хсамбар пламар
0: ади
1: за лагпага ниаре за мгмер хсамбари
0: аза лагпага ниаре
1: ая
0: лагпага ниа мгмер тази
1: хсамба
0: мгмер хсамба я пемба товар пемба
1: пемба
0: в дембаче давар се ну давар дембар се кому та за тонре ла та тонче тон крути меки я
1: за пемба не перво ния
0: за пемба ниа ро за пемба ниа я тина та чи лхба ниа ро се кому та чу това кен
1: се за пемба пата я первар ниа
0: ари та ни чо шаму чи за дембуг нян ци тан та нян ци тан ра няма то джам ну хчи грам дик та за няма се гу са то реза дембари демба море чу насуг не мари та пембара няманига насуг не маниga индер реза тква дембаниga индер ти тони да тачи киша куна дава за дава т реза то море та дава гтони за дава мгмр лгпа пэр пемба пасан пемба т херелази тена та за дава ниули камту тара да тке цинерго
1: о
0: кхи гонерго оли я ᱛᱚ ᱛᱚᱣᱟᱜ ᱧᱩᱣᱟᱢᱩᱨ ᱞᱟ ᱭᱟ ᱛᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱢᱵᱟᱢᱩ ᱧᱩᱜᱚ ᱛᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱢᱵᱟᱢᱩ ᱦᱩᱭᱤᱱ ᱱᱮ ᱛᱟᱪᱩᱱ ᱫᱟᱢᱟᱱᱡᱟᱱᱤ ᱱᱟᱦᱤᱡᱟᱨ ᱛᱟᱛᱟᱱᱤ ᱪᱚᱢᱢᱟᱱᱡᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱚᱣᱟᱜ ᱧᱩᱣᱟᱜ ᱥᱟᱢᱵᱟᱢᱩ ᱪᱚ ᱡᱤᱱᱦᱤ ᱠᱚᱱᱤ ᱛᱚᱣᱟᱜ ᱫᱨᱚᱜᱚ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱛᱤᱪᱷᱤᱱ ᱫᱚ ᱫᱟ ᱛᱚᱣᱟᱜ ᱪᱷᱤᱛᱟᱨ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱛᱤᱪᱷᱤᱱ ᱪᱩᱨᱟᱝ ᱥᱟᱭᱤᱨᱟᱛ ᱥᱚᱯᱴᱟᱱ ᱡᱚᱜᱟᱭᱚ
1: ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱛᱤᱪᱷᱤᱱ
0: Арда зэй
1: чигэрэго.
0: Тэрэзи? Да зэй цихик. Арда жоаг цихчи. Гэргин тичэн. Ари. Чонгэ шайрэ тэ лоптардин жогоё.
1: Йот.
0: Оле да лоптардин жона. Рэнгэ шай гэргин тэ да жоаг цихчи книма да капр тон гэргин а тичэн а темри шазиго.
1: О кэтэ.
0: Гэргин тичэн а да гоаг цичэ тамбай нэрго. Оле это хигонер, гэргэнгэ тичэн тэ хигонер. Я тани та тоа жоа мурела, тоа жоа мунинго, тоа жоа му лори чигэнью нанна суме нэзго ктэгэнрэ. Лори варкап чигэнью хигази?
1: Чигэ.
0: Оле, лори варкап чигэнью нанна та суме нэзго ахчиго ктэгэнрэнгэр.
1: Суме нэз вся ра.
0: Вся, эрэ?
1: Таланг.
0: Ари? Ари, вшар, го? Вшар, я тани, товар, ноу мур, го? ngawmu chi thanji ke tawar ta te ngi cho kap thon ni sam lo tong ji to az na go rdongu na psya ngap chi ngag ni o kmu re ma chi ju ko ole rdongu na psya ngap chi ngag ni o k mem da ge ja yi psya job jil sa tang ta rdongu na psya to chi
1: samte
0: Tumchi sobjil. Ara?
1: Ayan kari.
0: Dungo shangabchi ngagni wa idaw.
1: Ngabchi ngagni.
0: Ole, dungo shangabchi ngagni wa idaw. Tanita memda gubja ida. Ta fsha chobji sa tangzik mo.
1: Ari.
0: Fsha chobji tangha tangzik. Ta ar dungo na fsha tok ya.
1: Tumchi suji arigo.
0: Kata, tarzi. Chuja. Sobja. Sobja, samcha sobja, ara?
1: Ayan
0: ka. Tam dungu na fya samcha sobja oka, ara?
1: Ngaapcha, ngaapcha, ngaapcha, ngaapcha, ngaapcha, ngaapcha, ngaapcha, ngaapcha, ngaapcha, ngaapcha,